0: Ravin Lenné var det med Love Me or Not, straks 10 minutter på 7:30 denne morgenen. Det betyr at det en time og 20 minutter siden vi startet dagens morgensending, og I hele denne tiden så har vi hatt en klar ledelse inn I appen NRK Radio på spørsmålet rundt hvordan du bor.
1: Den klare ledelsen det ene bostad som har tatt, ellers det nok så jamt, men leilighet vel på en like, ja, ikke like klar, men I hvert fall på en andre plass.
0: Du har altså flere alternativer å velge mellom I appen NRK Radio. Finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal og bli med da og fortell oss hvordan du bor, så får vi et lite bilde av dere som lytter på oss der ute. Og bare for å ha nevnt det da, når du svarer på denne avstemmingen, så du selvfølgelig helt anonym, men anonym, det får du ikke lov til å være hvis du har tenkt å være med I konkurransen om en liten stund. Da vil vi gjerne ha navn og adresse.
1: Fullt navn, full adresse, hele mobilnummeret, hele pakka.
0: I det hele tatt, for vi har jo en premie som skal avgåre til en heldig vinner som altså kan svare oss på dagens konkurranse, som kommer etter musikk ifra Synne Vo. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg. Det er meg.

0: hjertelig velkommen. Tja!
1: Tante og Beate. Lillebjørn Nilsen, og hvem som spiller fiolin der? Ivar Brodal.
2: Ivar Brodal.
1: Og Jon Larsen på solo-gitar.
2: Oi, oi, oi.
1: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
2: Solo-gitar.
3: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
1: Ja, han må gjøre det iblant også.
3: Ja,
1: kollega, hører du hva andre mener?
3: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
2: Da fikk jeg gås ut.
3: Han har vært og uttalt seg.
2: Jeg er så glad Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
3: Du vet det, han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Mm-hmm. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min.
1: Ok.
3: Jeg leser den her. Min helt en gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alltid at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
1: Åja?
3: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistremerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker at han er bra.
1: Altså, det her må du forklare for meg, for jeg har aldri hatt et slik et.
3: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt det sånn, Sven.
2: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
3: Og såpass, ja.
1: Altså, det er ordentlige penger.
2: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
3: Oi, og det synes jeg var meget.
2: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at jeg vil ikke tro det. Alle mesterskap siden 1994.
3: Ok, fordi for min del så var dette noe jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
2: Okay.
3: Ja.
2: Jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
3: Ja, ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
1: Glansete,
3: takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter.
1: Ok.
3: Du kjøp klistermerker i sånne egne poser og sånn, åh, det er så mye.
1: Så du skal klistre inn i det her?
3: Ja, på egne plasser og sånn, ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde fersken Barbie, jeg hadde kontor-Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår. Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie når jeg hadde vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
1: Ja.
3: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
1: Ja, sånn her, ja.
3: Ja. Ja. Jeg husker ikke hvordan skrøver det så ut akkurat da jeg så
1: det. Ja, det her er rock.
3: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne, de står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
1: Ja.
3: Og selvfølgelig blonde Barbie, helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
1: Ja.
3: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
1: Ja.
3: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg klistermerkeheft i en alder av snøtt 48 år. Elsker jeg la minna være minna. Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnene om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja.
3: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnene?
2: Oi.
1: Kjøp bladet,
3: sier jeg. Du sier det. Du stemmer hardt på kjøpet.
2: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
3: Ja.
2: De er så sinnssykt glad. Altså, det er menn midt, altså slutten av 40-årene.
3: Ja,
2: og de koser seg med Panini, og de bare kjøper til ungene, og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
3: Ja.
2: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
3: Ja.
2: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
3: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
2: Det er jo en avhengighet du er i ferd med å pålegge deg selv.
1: Ja, det lurer jeg på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
3: Jeg har funnet et til US 1995, altså ca. 200 kroner.
1: Eller cirka, 200 norske kroner.
3: Ja, eller det står cirka 189,82.
1: Ska du bara klubba sen köper du.
2: Du ska köpa ett gammalt album.
3: Ja, alltså det är ju det bara jag har ju så lust på det Barbie-albumet.
2: Oh ja, jag trodde du snackade om att köpa ett Panini-album för 2026 då.
3: Ja, det här har jag lite lust på. Det ser du det börjar bara på sig här nu.
2: Det blir väldigt dyrt.
3: Ja.
2: Och där alla lagarna har ju 26 spelare. Mm. Det blir ju då 26 klistermärken gånger alla lagarna.
3: Ja, för det kan ju gå bara i Norge.
2: Och du får bara sån 5 klistermärken i pack eller något. Du måste köpa det
3: Och så får du sikkert ikke de rette.
2: Nei, nei, nei.
3: For du vet jo ikke hvordan.
2: Og så må du ut på eBay for å få tak i.
1: Ja, for da må du drive bytte med sånne andre som har det du skal ha.
2: Det heroin, Ellen.
1: Det heroin, ja.
3: Oi, oi, oi.
1: Altså, men det 200 kroners Barbie-albumet du har lyst på, det tenker jeg. Det med mindre klistremerkene der kommer på masse greier i tillegg da.
3: Ja, det akkurat det da.
2: Men altså, jeg har litt av, jeg veldig glad i Nintendo. Og jeg har sånn utrolig barndomsminn med å spille liksom Super Mario, og så kjøpte jeg med den der Nintendo
1: NES.
2: Ja, den
1: Nintendo Entertainment System.
2: Ja,
1: 8-bit.
2: 8-bit.
1: Ja.
2: Og da ble jeg skuffet. Det, og det har ødelagt litt Super Mario for meg.
1: Ofte.
2: Jeg kunne egentlig ønske at jeg ikke gjorde det, for nå, det spillet litt dårlig, vet du.
1: Men du, jeg kan kjøpe det til deg.
2: Du kan det?
3: Ja. Ordner seg.
1: Jeg kjøper det du går. Okay. Vi der du går.
2: 800 000 kroner.
1: Nei, det sa jeg. Nei.
2: Jeg har vitne på dette.
1: Du går ikke, der er du svett.
2: 900 000.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før den så hørte du ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det er jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunne kjærlighet for dommere, Torfinn Borkus.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Norges største VM-dommerfan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her i landsmøtet. Fantastisk. Burde hatt en livstipskjenning, merker
0: jeg. Ja.
1: Men mange har vel registrert at det dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn er det blitt.
2: Ja.
1: Men det ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei.
1: Det faktisk billig mat i Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et lite livstips i dyrtida. Og det meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
0: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips. Trumfbonus, Coop-bonus, Euro-bonus, Spenn, alle kundeklubbene du med i, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubbkonto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Er du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt i denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset i dag, er at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja. Og,
1: krunglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sin

0: er jo lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg meldingen, da, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det stod noe om en sånn Panini-bok og klistremerket til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
0: Ja. Vi har kommet hit. Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tåret. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
3: Hei, hei.
0: Hei, Ole Nikolai.
2: Hei, du.
0: Hvor når vi deg i dag?
3: På Evje.
0: På Evje?
3: Flatebygd.
0: Oi, oi, oi.
3: Flatebygd.
0: Herlig. Og du, ja. er du en fyr som liker å mimre?
3: Ifølge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
0: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
3: Ja.
0: Hva er det? Er det en ekte traktor, det?
3: Det er en sånn, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i år, så har sett den gamle blå Forder med noen hvite markeringer på.
0: Ja, ja.
3: De var populære på 60- og 70-tallet.
0: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
3: Ja, og da var jeg med, da var ikke jeg gang, da var jeg 5 år.
0: Ja.
3: Og da var jeg med og, når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn Dinky Toys, sånn leketraktor.
0: Ja.
3: Av nøyaktig samme traktoren.
0: Åh, så koselig.
3: Ja.
0: Den perfekte leken.
3: Den var jeg så glad i. Ja, jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Og så var det en da et par år etterpå, så var søstra mi forbanna på meg.
2: Oi.
1: Hva hadde du gjort da?
3: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre hun kanskje, men hun hadde i hvert fall dårlig samvittighet etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flir og en hammer
0: Oi.
3: Og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Nei.
0: Og drepte leketraktoren din.
3: Ja.
0: Ja. Det er søskenkjærlighet.
3: Ja,

0: Ja, den står jo, så jeg har mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla. Alle kan se den.
1: Du som også glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, vart du galbruker selv, eller?
0: Nei.
1: Nei,
0: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på flatebygd.
1: Ja, så, men ikke galbruker altså?
0: Nei. Vi har strekt oss til litt høns.
1: Det er noen start.
0: Ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
0: Litt tragisk.
1: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor. Ja.
1: Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
0: Det er trøbbel.
1: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søstre fra oss.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ha en fortsatt nydelig dag.
0: Ja, ha det.

0: Så det tror jeg fell heter sangen og der kom jammen reporter Mai Reppen innom også.
1: Hei ja.
0: Helt kvardagklubbambassadøren vår I dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere sånn.
0: Ja. Oi, du var lav ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja. Det hverdagklubben, ja. Vi nærmer oss jo siste møte for I, kan du si for noe?
0: Jeg tror Nyra vent mot meg, Mai, så bare vri mikken, altså, ja, eller, vri den I holderen, liksom.
3: Ja, jeg vet ikke
1: om du
3: den
1: rundt der, ja. Der. Ja,
0: der
1: var du.
0: Der kom lyden, der, ja. Kjempebra.
1: Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så det ikke alt som helt på stell I det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det som har installert det her.
1: Det har vært noen leker seg her, tror jeg.
2: Ja. Som var her I går kveld og holdt på. Neida, jeg har suttet ut på hverdagklubben. Det jo snart... Slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu dem og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det har gått denne helgen.
0: Ja!
2: Vi tar det, det er jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen. Ja.
0: Ok, ok.
4: Hei sånn. Hverdagklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse I historiens siste fredagsmøte. Det jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger I løftet I går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe

0: Det må vel kunne kalles en typisk VM-sang sammen for Norge med Nicolai Ram og Markus Neby og stemmer for Norge, hvem nå det er?
1: Stjerner.
0: Stjerner, står det.
1: Norge.
0: Jeg har ikke brillene på.
1: Jo, da hørte ikke du Sissel Kyrkjebø, blant annet inne der.
0: Og hun med der.
1: Ja, ja, ja.
0: Er det mulig?
1: Ja, ja, ja. Slå på stor tromma når vi skal lage VM-låt Heia Norge. Og fra et stjernelag til et annet, her får du Queen. Tonight.

0: Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Jeg ser det veldig mange som har svart på dagens konkurranse. Du skal straks få vite hva som var svaret, og så skal vi se om vi får tak I en vinner. Men før den til, frem til det, Jens.

0: Ja, det heter Bare en mann. Vi heter Ingrid Vårvik her i Godettermiddag Møre og Romsdal, der vi nå skal løse mysterium om hva slags verktøy du skulle frem til.
1: Ja, det var lyden av et verktøy som
0: lyden vi spilte
1: var brukt som et
0: betegnelse?
1: Instrument. Ja, jeg vil nok kalle det et verktøy, men det var et instrument også på en måte i denne sammenhengen her da, som vi spilte av. La oss høre en gang til. Litt gammeldagse lyder, kan jeg si, men det var mye å høre på kontor og den slags, og kanskje til og med i mange heimer som var litt framskredende teknisk, eller kommersielt, eller hva man skal kalle det, i forrige århundre. Og vi har da ringt en vinner, tenker jeg, Christian Myklebust, god ettermiddag.
2: God dag, god dag.
1: Fra Molde, var du i tvil om hva dette her var for noe?
2: Nei, den var grei.
1: Ok. Og da må du si svaret da.
2: Dette var nok en god gammel skrivmaskin.
1: Ja. Ja, det var en selvsagt. Var det en kjent lyd?
2: Nei, jeg bruker nok mer den moderne varianten.
1: Ja, altså PC eller den slags.
2: PC og tastatur går det nok mer, ja.
0: Men er du så gammel at du har prøvd en skrivmaskin?
2: Min mor har en gammel... gammeldags skrivmaskin stående i stua, så den ser vi på kvaringen der i hvert fall.
0: Oi, funker den?
2: Den fungerer, den er den.
1: Er det sånn helt manuell, sånn du må klaske hardt på tastaturet for å få den her pinnen med bokstaven på til å sprette bort i papiret?
2: Stemmer. Men det er ikke sånn, det mangler blekk på den da.
1: Ja, da blir det ikke så mye av. Det er usynlige skrifter da nesten. Hvis du slår hardt nok, så blir det sånne fordypninger i papiret da.
2: Ja, det er sant.
1: Ja. Nei, det er jo egentlig kanskje bra at vi kom litt lenger i dag, Christian.
2: Så trent litt bedre fingrene på den gammeldagse biten.
0: Ja, det er jo sant. Ja. Hva skal jeg se? Jeg strekker fingrene nå hvis jeg skal holde på med dette. En og en knapp, sånn som dette. Det var ikke så lett den gang da. Et klenodium i stua, altså. Det er jo ikke hver dag man finner. Hvordan står det til? Er du i Molde i dag?
2: Nå i Molde, ja. Akkurat kommer hjem fra jobb.
0: Hva ser planen utover ettermiddagen og kvelden da?
2: Nei, litt middag, og så er det litt kjøring til... sjakk for junior, og så er det vel litt VM.
0: Ja, sant.
1: Så du sjakk? Er du sjakkspiller?
2: Ja. Ja. Junior, minstemann, har begynt på sjakk.
1: Ah.
2: Andreas.
1: Akkurat. Er det inspirert av fader da, kanskje?
2: Nei, jeg liker noe hobby-sjakk, men egentlig ikke.
1: Ok. Nei, vi skal ikke spørre om rating og sånn, det skal du få slippe. Nei, men sjakk er noe en spennende og utviklende idrett, vil du si det?
2: Det er absolutt spennende. Det blir nå et sjakkparti her med i ny og ned på internetten.
1: Ja, akkurat. Yes, ikke på skrivmaskinen da, selvfølgelig.
2: Nei, ikke på skrivmaskinen.
1: Nei, men det er helt strålende. Christian Myklebust, vi skal nå pakke en liten premie og sende til deg i posten. Vi også skal se om vi finner skrivmaskinen og skriver adresse, navn og adresse.
2: Ikke sant.
1: Du kunne faktisk kunne tre konvolutten inn i skrivmaskinen før, og så skrive adresse rett på med skrivmaskinen. Det gikk han, det får du til i dag.
2: Det må du gjøre.
0: Tusen takk for praten, Christian.
2: Takk, jeg ligger med
0: deg. Ha en fin dag videre.
2: Ha en fin dag. Ha det.
1: Ha det. Thank you.

0: som ingen andre vil ha en vær selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy i loven, så kan vi.
1: Øystein Sunde der, og klassikeren kjekt å ha. Og han jo kjekk å ha, Øystein Sunde, når man skal høre en som kan spille veldig fort, både på banjo og med sitt orale instrument. Kan man si det om stemmen?
2: Jeg synes det var flott sagt i hvert fall.
1: Det var bare noe jeg kastet
2: mitt,
1: ut.
2: Urale. Blir noe annet.
1: Instrument. Ja, det gjør det. Vi snakker i dag om, og bare for å ha sagt det da, vi skal ikke ødelegge sommeren eller sommerstemningen. Vi er ikke ute etter å være negative til sommeren, men vi er ute etter å slippe ut, liksom, lette litt på trykket.
2: Mm-hmm.
1: For det er med sommeren som med alt mulig annet, det er enormt mange forventninger, og man ser liksom for seg at dette her skal bli helt perfekt, og så er det alltid noe noen av oss synes kan bli for mye av det gode.
2: Ja, den mest overvurderte sommeraktiviteten for deg, og gjerne litt om hvorfor da.
1: Ja.
2: I appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn, og trykk på den der følg oss eller stjernen også når du er der inne.
1: Gjør det, det blir vi veldig glad for.
2: Du var innom både bading og soling.
1: Ja, det er jo fordi at jeg har den der lille guffende opplevelsen fra barndommen som gjorde at jeg siden det ikke er så veldig glad i å bade.
2: Det er mange med deg,
1: ja,
2: men du skammer deg litt for det.
1: Ja, det gjør jeg.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at bading om sommeren, når det endelig blir varmt nok i vannet til at den gemene hop mener at det er varmt nok,
2: ja,
1: så skal jeg bli igjen på land.
2: Ja.
1: Bli med også. Nei takk.
2: Jeg passer på mobilen, ja.
1: Ja. Pass på mobilen, og
2: jeg er ikke så varm, jeg renner i svett av det. Men synes du det ser for friskende ut da? Eller tenker du sånn, åh, hva du gidder?
1: Jeg tenker ofte at, åh, det skulle jeg gjort.
2: Ja,
1: ja.
2: Men det er ikke for sent, du kan jo overvinne en frykt.
1: Ja, man kan det, men den sitter langt inne.
2: Ja.
1: Ja. Men så er det også det at jeg synes at norske innsjøer er så mørke.
2: Ja.
1: Jeg vil gjerne se hva det handler om.
2: Mm, du vil ha turkise hav.
1: Jeg vil det.
2: Ja,
1: så hvis det er 26 grader i vannet, og det er god sikt, så er jeg ute der, altså.
2: Ja.
1: Og jeg kan jo
2: men
1: svømme.
2: Men det er jo litt rart, egentlig, fordi turkise vannet der, det må mye skummelere ting ned der, selv om du ser det komme.
1: Men det har jeg opplevd ikke når jeg var 6-7-8 år gammel.
2: Nei,
1: Neida, men det er ikke for å ha fokus på det, det er mer at det kan være ting som er typisk å være veldig, veldig glad i, som du kanskje synes er litt oppskrutt.
2: Ja,
1: ja.
2: Vannmelon.
1: Ja.
2: Synes jeg er noe forbannet tull.
1: Ja, og det er kontroversielt å si. For når sommeren kommer så skal det være skinke og vannmelon på alle bord.
2: Jeg liker annenmelon, men den der forbannet vannmelon, altså, jeg er så lei han. Og dere priser den opp, og alle skal ha den. Og det er så godt og saftig, jeg kunne spist vannmelon hele sommeren. Jeg synes det smaker gammelt, jeg. Jeg synes ikke det er noe godt i
1: det
2: hele tatt.
1: Nei, ikke det heller.
2: Du liker det ikke, du?
1: Jo, jeg synes det er veldig forfriskende. Men jeg har respekt for ditt ståsted.
2: Ja.
1: Jeg har også, selv om jeg er helt andre enden av skalaen selv, men jeg har respekt for han jeg traff i helgen som sa at det dummeste han visste var grilling. For når det endelig blir sommer, så står vi altså, spesielt gutta, ute rundt en sånn en dum gassgrill i lang, lang tid, og lager mat som veldig ofte blir dårligere enn hvis man hadde lagd den inne på kjøkkenet.
2: Ja, ikke sant, for du bommer litt på...
1: Ja, temperaturen blir for høy eller for lav, eller...
2: Mm.
1: Jeg elsker det, men jeg har respekt for han som sa det.
2: Ja. Det har ikke jeg.
1: Nei, for
2: eller hvem
1: det
2: var det? Jeg vet ikke. Ja. Men ja, en soling, så er det jo også dette her med det å bli brun, synes jeg er en litt rar aktivitet.
1: Ja.
2: Hvorfor er det så viktig?
1: Ja.
2: Nå som jeg er gravid, så får jeg jo også masse pigmentflekker av å bare se på solen. Det ser jo allerede ut som jeg har fått briller. Så det er jo kjempemorsomt.
1: Ja. Jeg blir jo ikke spesielt brun, jeg blir jo veldig lett rød.
2: Du blir ganske brun.
1: Jeg var helt rød på søndag. Det kom noen timer sol lørdag ettermiddag, og da var jeg helt rød på søndag.
2: Men det er 15. juni.
1: Ja, det er sant. Jeg vekket datteren min på søndag, og det første hun sa da hun slo, oi, så rød du er, pappa.
2: Ja, snill.
1: Ja, ikke sant? Det er sine egne man skal ha det. Men det er ikke problemet mitt først og fremst med det å sole seg, det er det å ha roa til å ligge stille og ikke gjøre noen ting.
2: Ja.
1: Det er jeg dårlig på.
2: Du kan lese en bok da, eller?
1: Ja, jeg er dårlig på det.
2: Ja, det er det. Ja, det er nettopp det. Nei, men som du hører, det er noen overvurderte sommeraktiviteter, og vi lurer på hva din er. Vi dømmer ingen, vi er alle venner her, og vi håper du deler i appen NRK Radio hos oss andre.
1: I mellomtiden kommer Emily Hollow og synger for oss med sangen Neste Start.

0: Elton John, don't let the sun go down on me.
1: Det håper jeg den aldri gjør, Elton John.
0: Nei.
1: Men den gjør nok
0: det. Det er altså naturen. Og når vi snakker om sol og natur,
1: ja.
0: Hvilken farge har solen sånn, tilsynelatende når vi ser på den?
1: Gul.
0: Akkurat som inngangsdøra di.
1: Jep.
0: Ja. Og en del blomster som vi jo er glade i. Hvilken gul blomst tenker du på først?
1: Smørblomst.
0: Ja.
1: Hestehov.
0: Ja, jeg tenker først på solsikke, favorittblomsten min.
1: Ja, den flott.
0: Ja. Men du var inne på hestehov. Hva forskjellen på hestehov og løvetann?
1: Ja, de ser jo vilt forskjellig ut da.
0: Ja. Men de blandes sammen av mange.
1: Ok.
0: Ja,
1: det har andre hørt.
0: Er det bare meg?
1: Ja, det tror jeg.
0: Du verdens.
1: Ja, løvetann jo helt spesiell. Ja. Det jo hestehova. Den jo for det første mye, mye mindre.
0: Ja.
1: Løvetann kan jo bli... Er det en løvetann, flere løvetenner?
0: En løvetann?
1: Flere løvetanner?
0: Nei. Det er jeg ikke sikker på. Men du inne på tema.
1: Ja.
0: Litt sånn indirekte. For det noen som mener at det ekstra... Mye, må jeg si da, for å slippe problemet Løvetann i 2026
1: Men det blir vel grammatisk for nå
0: Ja, da skiller jeg på forskning
1: Ekstra mange, og så ikke si hva det
0: Ekstra mange av den gule blomsten i plenen Som de færreste egentlig vil ha der
1: Ja, jeg synes den koselig ja.
0: Jeg synes også den koselig
1: En stor blomst som lyser opp Og så det jo en skikkelig landepute For pollinerende insekter
0: Ja, la oss begynne der da
1: ja.
0: Det kjempeviktig Den jo noe av det første du ser om våren Og du kan jo gjemme meg sent på høsten Når du begynner å pakke inn hagemøblene også
1: ja.
0: Så den der hele tiden den Og de insektene som ute og skal pollinere rundt omkring tidlig De har jo nesten ikke noe annet å ty til Derfor det jo så viktig at vi lar det vokse litt løvetann i plenen Selv om vi kanskje ikke drømmer om å ha det Men på den andre side så jo Det jo ugress
1: Ja Ugress og definisjon, det jo bare noe du ikke vil ha der.
0: Ugress.
1: For noen så det jo ikke ugress.
0: Neida, ugress planter som vokser på steder der vi ikke ønsker at de skal vokse. I prinsippet kan hvilken som helst plante være ugress om den vokser på feil sted.
1: Ikke sant?
0: Sier en kar som heter Lofthus, og han burde vite hva han snakker om. For han nemlig kurator i botanisk hage på Universitetet i Oslo.
1: Ja.
0: Slå den, du.
1: Nei, kan ikke det.
0: Nei.
1: Hvordan skal vi få til det?
0: Han har fortalt meg masse i dag i denne forskningartiklen om løvetann. Jeg anbefaler det, hvis du nysgjerrig, slå det opp selv. Men hovedsakene at løvetann kan ha flere blomster på ett år. Hver løvetannblomst jo 100 blomster.
1: Ja.
0: Det jo fantastisk. Og det ikke en del av den norske floraen.
1: Åh!
0: Så det egentlig, eller det vil si det finnes løvetann, for det finnes mange arter av dem, eller nei, det finnes mange... Hva blir det da?
1: Jeg vet ikke.
0: Det står for øvrig her, ugressløvetenner.
1: Åja.
0: Men Lofthus forteller at du har for eksempel kystløvetann og fjelløvetann.
1: Ser de annerledes ut?
0: Ja.
1: Ok.
0: Kystløvetannen var mye penere, synes jeg. Mm-hmm. Var litt sånn friskere i fjeset sitt.
1: Ja.
0: Hvis du ser på den gule skiva som fjes da. Aursundløvetann, Voggoløvetann, Dovreløvetann.
1: I all verden.
0: Jeg vet. Og her hører vi jo fra navnene at det hjemlige arter med liten utbredelse, som han sier, og de rødlista disse her, så hvis du på Dovre og finner en Dovre-løvetann, så la den stå.
1: Ja. Ja. De veldig fine når de visner også, synes jeg, løvetann.
0: Du sånn som presser, legger løvetann i bok, og så pakker de inn...
1: Nei, men jeg typen til å plukke igjen, og så blåse de der...
0: Ja?
1: Det morsomt, synes jeg.
0: Det litt gøy. Hvis naboen da frenetisk motstander og ikke vil ha dem, så synes den det gøy når du står og blåser sånn.
1: Det kan jeg tenke på.
0: Løvetann kan lukke seg når det blir regn for å holde pollene tørt.
1: Smart.
0: Synes jeg var fascinerende kunnskap.
1: Mm.
0: Og hvis du skal kvitte deg med løvetann, så skal du ikke bruke spray og sånn, for den så...
1: Harding.
0: Ja, den en harding. Så da skal du enten bruke makt, eller kokende vann, og det synes jeg høres så slemt ut.
1: Jeg enig.
0: Og så regner jeg med at det ikke så bra for plenen den heller. Men,
1: og så ser du jo litt gæren ut da, hvis du går ut med vannkokeren i hagen.
0: Du ser at det damper av kjelen, altså jeg skal ta deg. Ja. Nei, men spørsmålet da, om ikke vi bare skal la løvetannen stå.
1: Jeg stemmer ja.
0: Ja. Da vi enige om det.
1: Ja, vedtatt.

0: Gjett hva?
1: Hva?
0: Ja, vi skal reise i tidsmaskinen på denne tiden hele denne uka og sånn.
1: Hurra! Altså, jeg blir så glad og sånt.
0: Ja, det hører jeg nesten.
1: Ja, så ser jeg at vi skal starte med en av favorittballadene mine da.
0: Ja, den fin den.
1: Ja.
0: Fra 2002 og fra en plate som heter Gotta Get Through This med Daniel Bedingfield.
1: En kjekk kar. Fra New Zealand og Storbritannia. Og plata du nevnte var jo debutskiva hans, rett og slett.
0: Ja, og den største hiten er inspirert av Westlife, har han sagt. Den heter If You're Not The One.

0: før her hos meg etter gutten som ja, mistenker sæv med så cowboyhatt og boots på. Du hører Tobias Sten med hånd I hånd ned til den flå. Håper du har en nydelig mandagskveld så langt. Snart jo da første dagen I uka over, men det.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

Ja, Erik, den har jeg også. Det må jeg si. Sidebruk, det om å skape alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her I NRK P1.

Ja, for at, du ikke skal ta feil da, så var altså det her en ung taiwansk fan, og ikke Mai selv. For Mai selv, hun høres sånn her ut. Du får Lucky.

Ja, to herrer der sammen, Bjørn Sundqvist og Terje Nilsen, om låta Gammel Ungkar, og den kom fordi Sundqvist har bursdagen sin I dag. Gratulerer på dagen.